0: klimat.
1: Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

0: talking about someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En akilleshäl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

allting som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

0: Jo.
1: Ej bro, det är vad gör det med ditt liv. Ej bro, det är vad gör det med ditt liv. Ej bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ej, ja. Ej bro, det är vad gör det med ditt liv. Ej bro, det är vad gör det med ditt liv. Ej bro, det är jag svär, vi blir rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ej, ja.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be road you. It feels good to Geico.

102. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, dem som bette jo. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

102. Nyheten er rå, nyheten er rå. Høy volymen på, dem som bette ja. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.